Isaiah 41:9. Bible egambye gwe nakwatako okuva ku nkomero z'ensi n'enkuyita okujja mu nsonda zaayo n'enkugamba nti gwe muddu wange nakulonda so sirikusuulenga.